ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმები ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.az-ზე. პირდაპირი ჩართვით ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე @az

Tamaciu vă te gobre, vă moi smine ce întrebandem să informații o gamușo bi să anunțim. Prezident Ilham Aliyev mă pipas prezidenti Miro. Tumeri savzumare, Azerbaijani Turkuli Samkaru Sertiano bi sertertim tavari centria. Azerkosmos Maholonul Intelexi da Puznebuli platforma Platera Gamoushua. Azerbaijan Republikis prezident Ilham Aliyev ma Iran Islamul Republikis prezident Masud Pezeshkian zdaulega. Სახელმწიფო მეთაურმა პრეზიდენტ პეზეშკიანს დაფადების დღე მიულოცა და ჯამრთელობა დიდხანს სიცოცხლე და წარმატებები უსურვა. ირანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევს მადლობა გადაუხადა ყურადღებისა და მოლოცვისათვის. ტელეფონზე საუბრისას სახელმწიფო მეთაურებმა კმაყოფილებით გაიხსენეს ბიშკეკში ბოლო შეხვედრა და ამ შეხვედრაზე განხილული საკითხები. აღინიშნა, რომ აზერბაიჯანის მთავრობის დელეგაცია ამჟამად ირანში იმყოფება და ვიზიტის საკითხებზე იმსჯელეს. Azerbaijanis Respublikis prezidentma Ilham Aliyevma PIPAS prezidenti Gianni Infantino miigo. Prezidentma Ilham Aliyevma Gianni Infantinos madloba gadaukhada msoplioshi, mas choris Azerbaijanshi, fekhportis sakhmtsipo donezze ganvitarebisatvis, gatseuli samushaos mkhardaqerisatvis. Sakhmtsipo metaurma aghnishna, rom PIPAS 15 tslamdeli soplio tasisa da festivalisatvis mzadeba, romelis momoval tveshi pirvelad gaimarteba chvens kveqanashi, aseve PIPAS 20 წლამდელთა მსოფლიო თასისათვის შეჯიბრი, რომელიც 2027 წელს გაიმართება, მაღალ დონეზე მიმდინარეობს. აზერბაიჯანის ამ სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მნიშვნელობას ხაზ გასმით აღინიშნა. პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა იმედი გამოსქვა, რომ ეს ყველაფერი ხაზს შეუწყობს ფეხბურთის განვითარებას მთელს რეგიონში. ჯანი ინფანტინომ სახელმწიფო მეთაურს მიღებისათვის მადლობა გადაუხადა ფიფას პრეზიდენტმა. Malova gadaukhad Azerbaijanis Respublikis prezident Ilham Aliyevs. Ormuzda tekhsmeti tsilis PIPAS prezidentma es informatsia tavis Instagramis gverze gaavtsela. Chemtvis pativi iqo Bakuši Azerbaijanis prezident Ilham Aliyevtan shekhvedra. Malova gadaukhade batom prezidents PIPAS mkhardaqerisatvis da 15 tslamdelta shoris pirveli mtsoplio tasis festivalis მას პინძლობისათვის. აზერბაიჯანის პრეზიდენტი კარგად აცნობიერებს ფეხბურთის როლს ახალგაზრდებისათვის შესაძლებლობების შექმნაში და თემების გაერთიანებაში. მოხარული ვარ, რომ გრძნობ ილჰამ ალიევის მხარდაჭერას, რადგან ჩვენ აზერბაიჯანის ფეხბურთის ფედერაციების ასოციაციასთან ერთად ვაგრძელებთ ჩვენი ფეხბურთის განვითარების პროექტებს. ნათქვამია პოშტში. Bakus საგამოფენო ცენტრში ორგანიზებული აზერბაიჯანის მეექვსე საერთაშორისო თავდაცვის გამოფენის ADEX 2026-ის ფარგლებში არაერთი შეხვედრა გაიმართა. თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, მინისტრი გენერალ პოლკოვნიკი ზაქირ ჰასანოვი ბელორუსიის სახელმწიფო თავდაცვის მრეწველობის კომიტეტის თავმჯდომარეს დიმიტრი პანტოს შეხვდა, რომელიც ჩვენს ქვეყანას გამოფენაში მონაწილეობის მისაღებად სტუმრობდა. შეხვედრის დროს ხარებმა განიხილეს აზერბაიჯანსა და ბელორუსიას შორის სამხედრო და სამხედრო ტექნიკურ სფეროებში თანამშრომლობის განვითარების პერსპექტივები, ახალი თაობის ტექნოლოგიების გამოყენების შესაძლებლობები, გამოცდილების გაცვლა შესაბამის სფეროში და ორ მხრივი საინტერესო არაერთი საკითხი. აზერკოსმოსმა გამოუშვა ხელოვნური ინტელექტზე დაფუძნებული პროდუქტი პლატერა, რომელიც სატელიტური სურათების ანალიზის ახავს მიზნად. აზერკოსმოსმა განაცხადა, რომ პლატერა ავტომატურად ამუშავებს სატელიტურ სურათებს ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით და გარდაქმნის მათ გეოციფრულ მონაცემებად, რომელთა გამოყენებაც გადაწყვეტილების მიღებისას შეიძლება. პლატერას გაშვება აზერკოსმოსის საქმიანობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შედეგია. მოწინავე ტექნოლოგიების გამოყენებისა და კოსმოსური მონაცემების ინოვაციური გადაწყვეტილება გარდაქმნის მიმართულებით. პლატფორმის შემუშავების მიზანია სატელიტური მონაცემების ამუშავების შესაძლებლობების გაფართოვება, მათი გამოყენების ხელშეწყობა,
სხვადასხვა გამოყენების სფეროში და გეოსივრცული მონაცემების უფრო ეფექტური მოპოვების ხელშეწყობა. არასაკმარისი იქნება აზერბაიჯანის, თურქეთსა და უზბეკეთის სამხედრო მოსამსახურეების მონაწილეობის ჩატარებული ერთობლივი სამხედრო წვნების ერთობის ზალა 2026-ის შეფასება, როგორც სამი მეგობარი და მოძმე ქვეყნის არმიების მიერ ჩატარებული ჩვეულებრივი სასწავლო აქტივობა. აზერბაიჯანის მიერ მასპინძლობით ჩატარებული წვნები იმსახურებს უფრო ფართო სტრატეგიულ ჩარჩოში განხილვას, მისი მასშტაბის მონაწილეთა და განსაკუთრებით შერჩეული გეოგრაფიული ნახშევის ავტონომიურ რესპუბლიკასა და კასპიის ზღვაში. სახმელეთო ჯარების გარდაცვნებში, საერო და საზღვაო ძალების, ასევე უპილოტო გარდაცვნებში, საერო და საზღვაო ძალების, ასევე უპილოტო საფრენი აპარატების მონაწილეობა უჩვენებს, რომ მიზანია სამი ქვეყნის სხვადასხვა ტიპის ჯარების ერთობლივ ოპერატიულ გარემოში მოქმედების უნარის განვითარება. ამიგას საქმე მხოლოდ სამი არმიის ერთსა და იმავე ადგილას ყოფნას არ ეხება, არამედ ერთიანი ოპერატიული კონცეფციის ფარგლებში სხვადასხვა ტიპის ჯარების ერთად დაგეგმვის, ერთად მოქმედებისა და გამოყენების უნარის განვითარებას ეხება.

0: Azerbaycan Türkiye'ti sürtüyor tabi. Aliansız Donezya siyah. Azerbaycan sürtüyor tabi biz Gagrma ve Uzbek etten Kazak etten de Sıha Türkül sakıncı bu etten. Müti tepsirim Türkül samkaruşim. Tanım şromlu biz ahali arkitektura çamuk alıp da. Amkhrib Azerbaycan'ı bu nebri vidam nüşunalıvanı politikuri, ekonomikuri de kulturuli xidis rol sasrulebs. Tasavle çimoz me Türkiye'se de Kaspiye zgviz. Ağmusavle tit Türkistan'ız geografiya şoriz. Tazinaman. Tümeliz tavizumari masive kuradığı ve gamakulu Azerbaycan'ın pozisiyazı Türkülü samqaros azrov nebis istoriyaşim. Azerbaycan'ın ses rolü mxolod dğevandel sağımcepa politika sarmoyitsavs. Ali Bey Hüseyin Zades, Ahmet Bey Ağa Oğlizde Suha Azerbaycanlı Türkülü muazrov nebis miyeşek milmem güdre obas. Müşnolvani gavlini konda Türkülü samqaros erovnulu yazınov nebis çamuk Ali Bebaze. Am perspektividen gamom dinare. Mevkhedav Nishnolovan uzqetobas Azerbaycan gardakmnas ozamerte saukuneshi Turkul saghamtsipo epshoris tanamshromlobis ert-erti politikur tsentrat. Onur Beyhanma bolus gamoskva tavisi khemtsqvenolobit organizatsiis roli am proseshi rogos tumeris chveni mizani yakheli sheuzqot am didi turkuli samqaros azrovnebis intellektualur da strategiul tanamshromlobat gardakmnas tanamedrove epokhashi ჩვენ ვსურს თურქული სამყაროს მეცნიერები და დიპლომატები, ბიზნესმენები, განსაკუთრებით ახალგაზრდა ინტელექტუალები, ერთმანეთთან უფრო მჭიდროდ დავაკავშიროთ და გავზარდოთ საერთო აზროვნების მანეთთან უფრო მჭიდროდ დავაკავშიროთ და გავზარდოთ საერთო აზროვნების და თანამშრომლობის შესაძლებლობები. ამ პერსპექტივებიდან გამომდინარე, ჩვენ აზერბაიჯანს ალამხოლოდ სტრატეგიულ პარტნიორად არამედ თურქული სამყაროს ცნობიერების და აზროვნების ერთ-ერთ ცენტრად აღვიქვამთ. Tümeliz mizaniya Türkül yazrımne biz sistematizatsiya, visi strategiyat gadakceva da zahirto azrımne biz garemuz çamok alibeva, rumeliz Türkül samqaros momovas emsakhureba.
1: Sakulta olsunu biliyorum, söylesin sakrisquis meyokse saukuneşi. Nabukodonosor mepis miyer devnili ebrali halkis nazili, sakartoloşi movida, tam sxetas muadga. Sxetis mama sakrisma mat sasxoreblat, საუკეთესო ადგილები უბოძა ივერიის დედაქალაქში და მას შემდეგ 26 საუკუნეს მურ სიყვარულსა და მეგობრობაში გავატარეთ. ასევე ჩვენი მოძმე სომეხი ერი თავისი სამშობლოდან ოტებულნი მოვიდნენ საქართველოში და ისინის გულში ჩაიხუტა ქართველმა კაცმა. ჩვენი მეზობელი მოძმე უსლიმი თემი აზერბაიჯანელები, რომლებიც საქართველოში საუკუნების მანძილზე ქართველების გვერდიგვერდ ცხოვრობენ და მრავალნი და მრავალნი სხვა ეთნოსი. და ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ეთნიკურ ნიადაგზე დაპირისპირების რაიმე სერიოზული ფაქტიც კი არ არის აღნიშნული ისტორიაში. ერთად ვიყოფთით ჭირსაც და ხინსაც. ჩვენ გმირ მეფე ერეკლეს თავის პირად რაზმში 300 ბორჩალოელი აზერბაიჯანელი ჰყავდა, ხოლო ხუდია ბორჩალოელის გმირობის ამბავი ასპინძის ბრძოლაში ხომ საყოველთაოდ ცნობილია. და სულ ახლა ხანს, როდესაც მთელი ერი გლოვა მოიცვა, ჩვენმა მეზობელმა აზერბაიჯანულმა მუსლიმმა თემმა ნოვრუზ ბაირამის დიდი დღესასწაულის საზეიმო აღნიშვნა გააუქმა, რათა ქართველებთან ერთად ეგლოვათ კათალიკოს პატრიარქი ილია მეორე. ბადლობის მეტი რა გვეთქვის. და ეხლა მინდა სცენაზე მოვიხმო ჩვენი ქვეყნის ღირსეული შვილი, ქართული სიმღერების ჩინებული შემსრულებელი შაბან მამედოვი.

ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმები ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11:30-დან 11:30-მდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.az-ზე. პირდაპირ ჩართვით. ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეკ@az.az-ზე.

გამარჯობათ, მეგობრებო. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვების ანონსი. პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ფიფას პრეზიდენტი მიიღო. თუმერის თავმჯდომარე, აზერბაიჯანი თურქული სამყაროს ერთიანობის ერთ-ერთი მთავარი ცენტრია. აზერკოსმოსმა ხელოვნური ინტელექტი დაფუძნებული პლატფორმა პლატერა გამოუშვა. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ირანის ისლამური რესპუბლიკის პრეზიდენტს მასუდ პეზეშკიანს დაურეკა. სახელმწიფო მეთაურმა პრეზიდენტ პეზეშკიანს დაფადების დღე მიულოცა და ჯანმრთელობა დიდხანს სიცოცხლე და წარმატებები უსურვა. ირანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევს მადლობა გადაუხადა ყურადღებისა და მოლოცვისათვის. ტელეფონზე საუბრისას სახელმწიფო მეთაურებმა კმაყოფილებით გაიხსენეს ბიშკეკში ბოლო შეხვედრა და ამ შეხვედრაზე განხილული საკითხები. აღინიშნა, რომ აზერბაიჯანის მთავრობის დელეგაცია ამჟამად ირანში იმყოფება და ვიზიტის საკითხებზე იმსჯელეს. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ფიფას პრეზიდენტი ჯანი ინფანტინო მიიღო. პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ჯანი ინფანტინოს მადლობა გადაუხადა მსოფლიოში, მათ შორის აზერბაიჯანში, ფეხბურთის სახელმწიფო დონეზე განვითარებისათვის გაწეული სამუშაოს მხარდაჭერისათვის. სახელმწიფო მეთაურმა აღნიშნა, რომ ფიფას 15 წლამდელი მსოფლიო თასისა და ფესტივალისათვის მზადება, რომელიც მომავალ თვეში პირველად გაიმართება ჩვენს ქვეყანაში, ასევე ფიფას 20 წლამდელთა მსოფლიო თასისათვის შეჯიბრი, რომელიც 2027 წელს გაიმართება, მაღალ დონეზე მიმდინარეობს. აზერბაიჯანის ამ სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მნიშვნელობას ხაზგასმით აღინიშნა. პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა იმედი გამოსვა, რომ ეს ყველაფერი ხელს შეუწყობს ფეხბურთის განვითარებას მთელს რეგიონში. ჯანი ინფანტინომ სახელმწიფო მეთაურს მიღებისათვის მადლობა გადაუხადა. ფიფას პრეზიდენტმა მადლობა გადაუხადა აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს. ორმოცდათექვსმეტი წლის ფიფას პრეზიდენტმა ეს ინფორმაცია თავის ინსტაგრამის გვერდზე გაავრცელა. ჩემთვის პატივი იყო ბაქოში აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევთან შეხვედრა. მადლობა გადავუხადე ბატონ პრეზიდენტს ფიფას მხარდაჭერისათვის და 15 წლამდელთა შორის პირველი მსოფლიო თასის ფესტივალის მასპინძლობისათვის. აზერბაიჯანის პრეზიდენტი კარგად აცნობიერებს ფეხბურთის როლს ახალგაზრდებისათვის შესაძლებლობების შექმნაში და თემების გაერთიანებაში. მოხარული ვარ, რომ გრძნობ ილჰამ ალიევის მხარდაჭერას, რადგან ჩვენ აზერბაიჯანის ფეხბურთის ფედერაციების ასოციაციასთან ერთად ვაგრძელებთ ჩვენი ფეხბურთის განვითარების პროექტებს. ნასქვამია პოშტში. ბაქოს საგამოფენო ცენტრში ორგანიზებული აზერბაიჯანის მეექვსე საერთაშორისო თავდაცვის გამოფენის ადექს 2026-ის ფარგლებში არაერთი შეხვედრა გაიმართა. თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, მინისტრი გენერალ პოლკოვნიკი ზაქირ ჰასანოვი ბელორუსიის სახელმწიფო თავდაცვის მრეწველობის კომიტეტის თავმჯდომარეს დიმიტრი პანტოს შეხვდა, რომელიც ჩვენს ქვეყანას გამოფენაში მონაწილეობის მისაღებად სტუმრობდა. შეხვედრის დროს ხარეებმა განიხილეს აზერბაიჯანსა და ბელორუსიას შორის სამხედრო და სამხედრო ტექნიკურ სფეროებში თანამშრომლობის განვითარების პერსპექტივები, ახალი თაობის ტექნოლოგიების გამოყენების შესაძლებლობები, გამოცდილების გაცვლა შესაბამის სფეროში და ორმხრივი საინტერესო არაერთი საკითხი. აზერკოსმოსმა გამოუშვა ხელოვნური ინტელექტზე დაფუძნებული პროდუქტი პლატერა, რომელიც სატელიტური სურათების ანალიზის ახავს მიზნად. აზერკოსმოსმა განაცხადა, რომ პლატერა ავტომატურად ამუშავებს სატელიტურ სურათებს ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით და გარდაქმნის მათ გეოსივრცულ მონაცემებად, რომელთა გამოყენებაც გადაწყვეტილების მიღებისას შეიძლება. პლატერას გაშვება აზერკოსმოსის საქმიანობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შედეგია. მოწინავე ტექნოლოგიების გამოყენებისა და კოსმოსური მონაცემების ინოვაციური გადაწყვეტილება გარდაქმნის მიმართულებით.
პლატფორმის შემუშავების მიზანია სატელიტური მონაცემების სამუშავების შესაძლებლობების გაფართოვება, მათი გამოყენების ხელშეწყობა სხვადასხვა გამოყენების სფეროში და გეოსივრცული მონაცემების უფრო ეფექტური მოპოვების ხელშეწყობა. არასაკმარისი იქნება აზერბაიჯანის, თურქეთისა და უზბეკეთის სამხედრო მომსამსახურეების მონაწილეობის ჩატარებული ერთობლივი სამხედრო წვნების ერთობის ზალა 2026-ის შეფასება, როგორც სამი მეგობარი და მოძმე ქვეყნის არმიების მიერ ჩატარებული ჩვეულებრივი სასწავლო აქტივობა. აზერბაიჯანის მიერ მასპინძლობით ჩატარებული წვნები იმსახურებს უფრო ფართო სტრატეგიულ ჩარჩოში განხილვას, მისი მასშტაბის მონაწილეთა და განსაკუთრებით შერჩეული გეოგრაფიული არეალის თვალსაზრისით, რადგან წვნები ტარდება ყარაბაღში, ნახჩევნის ავტონომიურ რესპუბლიკასა და კასპიის ზღვაში. სახმელეთო ჯარების გარდა წვნებში საერო და საზღვაო ძალების, ასევე უპილოტო საფრენი აპარატების მონაწილეობა უჩვენებს, რომ მიზანია სამი ქვეყნის სხვადასხვა ტიპის ჯარების ერთობლივ ოპერატიულ გარემოში მოქმედების უნარის განვითარება. ამრიგად საქმე მხოლოდ სამი არმიის ერთსა და იმავე ადგილას ყოფნას არ ეხება, არამედ ერთიანი ოპერატიული კონცეფციის ფარგლებში სხვადასხვა ტიპის ჯარების ერთად დაგეგმვის, ერთად მოქმედებისა და გამოყენების უნარის განვითარებას ეხება.

0: ურთიერთობები ახალ ეტაპზე გადავიდა. შუშას დეკლარაციამ აზერბაიჯან-თურქეთის ურთიერთობები ალიანსის დონეზე ასია. აზერბაიჯანის ურთიერთობების გაღრმავება უზბეკეთთან, ყაზახეთთან და სხვა თურქულ სახელმწიფოებთან მიუთითებს, რომ თურქულ სამყაროში თანამშრომლობის ახალი არქიტექტურა ჩამოყალიბდა. ამ მხრივ აზერბაიჯანი ბუნებრივი და მნიშვნელოვანი პოლიტიკური, ეკონომიკური ზღვის აღმოსავლეთით თურქესტანის გეოგრაფიას შორის და ზირამან. თუმერის თავმჯდომარემ ასევე ყურადღება გაამახვილა აზერბაიჯანის პოზიციაზე. თურქული სამყაროს აზროვნების ისტორიაში. აზერბაიჯანის ეს როლი მხოლოდ დღევანდელ სახელმწიფო პოლიტიკას არ მოიცავს. ალი ბეი ჰუსეინზადეს, აჰმედ ბეი აღაოღლის და სხვა აზერბაიჯანულ თურქულ მოაზროვნეების მიერ შექმნილ მემკვიდრეობას მნიშვნელოვანი გავლენი ჰქონდა თურქული სამყაროს ეროვნული აზროვნების ჩამოყალიბებაზე. ამ პერსპექტივიდან გამომდინარე, მე ვხედავ მნიშვნელოვან უწყვეტობას აზერბაიჯან შორის, როგორც თურქული აზროვნების ერთ-ერთ ისტორიულ კერასა და მისი გარდაქმნას 21 საუკუნეში თურქულ სახელმწიფოებს შორის თანამშრომლობის ერთ-ერთი პოლიტიკურ ცენტრად. ონურ ბეიჰანმა ბოლოს გამოსკვა თავისი ხელმძღვანელობით ორგანიზაციის როლი ამ პროცესში, როგორც თუმერის ჩვენი მიზანია ხელი შეუწყოთ ამ დიდი თურქული სამყაროს აზროვნების ინტელექტუალურ და სტრატეგიულ თანამშრომლობად გარდაქმნას თანამედროვე ეპოქაში. ჩვენ გვსურს თურქული სამყაროს მეცნიერები და დიპლომატები, ბიზნესმენები, განსაკუთრებით ახალგაზრდა ინტელექტუალები ერთმანეთთან უფრო მჭიდროდ დავაკავშიროთ და გავზარდოთ საერთო აზროვნების და თანამშრომლობის შესაძლებლობები. ამ პერსპექტივებიდან გამომდინარე, ჩვენ აზერბაიჯანს არა მხოლოდ სტრატეგიულ პარტნიორად, არამედ თურქული სამყაროს ცნობიერების და აზროვნების ერთ-ერთ ცენტრად აღვიქვამთ. თუმერის მიზანია თურქული აზროვნების სისტემატიზაცია, მისი სტრატეგიად გადაქცევა და საერთო აზროვნების გარემოს ჩამოყალიბება, რომელიც თურქული სამყაროს მომავალს ემსახურება.
1: საყოველთაო ცნობილია, რომ ძველი წელთაღრიცხვის მეექვსე საუკუნეში ნაბუქოდონოსორ მეფის მიერ დევნილი ებრაელი ხალხის ნაწილი საქართველოში მოვიდა და მცხეთას მოადგა. მცხეთის მამასახლისმა მათ საცხოვრებლად საუკეთესო ადგილები უბოძა ივერიის დედაქალაქში და მას შემდეგ 26 საუკუნე ძმურ სიყვარულსა და მეგობრობაში გავატარეთ. ასევე ჩვენი მოძმე სომეხი ერი თავისი სამშობლოდან ოტებულნი მოვიდნენ საქართველოში და ისინის გულში ჩაიხუტა ქართველმა კაცმა. ჩვენი მეზობელი მოძმე მუსლიმი თემი აზერბაიჯანელები, რომლებიც საქართველოში საუკუნების მანძილზე ქართველების გვერდიგვერდ ცხოვრობენ და მრავალნი და მრავალნი სხვა ეთნოსი. და ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ეთნიკურ ნიადაგზე დაპირისპირების რაიმე სერიოზული ფაქტიც კი არ არის აღნიშნული ისტორიაში. ერთად ვიყოფთით ჭირსაც და ხინსაც. ჩვენ გმირ მეფე ერეკლეს თავის პირად რაზმში 300 ბორჩალოელი აზერბაიჯანელი ჰყავდა, ხოლო 5 ბორჩალოელის გმირობის ამბავი ასპინძის ბრძოლაში ხომ საყოველთაო ცნობილია. და სულ ახლა ხანს, როდესაც მთელი ერი გლოვა მოიცვა, ჩვენმა მეზობელმა აზერბაიჯანულმა მუსლიმმა თემმა ნოვრუზ ბაირამის დიდი დღესასწაულის საზეიმო აღნიშვნა გააუქმა, რათა ქართველებთან ერთად ეგლოვათ კათალიკოს პატრიარქი ილია მეორე. ბადლობის მეტი რა გვეთქვის. და ეხლა მინდა სცენაზე მოვიხმო ჩვენი ქვეყნის ღირსეული შვილი, ქართული სიმღერების ჩინებული შემსრულებელი შაბან მამედოვი.